Kamreamungo. Su ani chatana ka walango li yang ya e ti tu talanjo. Di choka e. Nya mungo la tang ya. Jia ni wa tua mung tua za ming yo. Su lu mi jie mung ma jie lin cho jing. La tu